0: ngayine
1: abengele garundu wanga
0: garundu wanga ine wapya
1: ino amkulu agalira ndekuri vatelera anthu atamvai kulira kwachigalambile uyo adamchingamira kunjira koga.